to hate everything! Is this some sort of hip

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH o tome dokle je Helez doveo Ministarstvo odbrane, da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez radi nenormalne stvari i svojim izjavama, osim što pokazuje neprofesionalizam, stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na poslovnom forumu BRICS-a u New Delhiju da Zapad pokušava da povrati nekadašnje globalno liderstvo svim potrebnim sredstvima, uključujući metode koje popravljaju sve neprihvatljive oblike konkurencije. Prema njegovim riječima, među takvim metodama nalaze se direktne fizičke akcije protiv industrijskih i logističkih objekata i gasovoda ili njihovo uništavanje, kao i pokušaj blokiranja međunarodnih transportnih koridora i zapljene brodova. Putin je naveo i da se uvode nezakonita ograničenja, praćena prijetnjama sekundarnim sankcijama državama i kompanijama koje odbijaju da djeluju u interesu drugih, tvrdeći da je protiv Rusije uvedeno više od 30.000 sankcija, gotovo dvostruko više nego protiv svih ostalih zemalja svijeta zajedno. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Irana i zemalja Persijskog zaliva, na kojem će se razgovarati o rutama za komercijalnu plovidbu u Ormuskom Moreuzu. Rad naftovoda Istok Zapad u Saudijskoj Arabiji obustavljen je nakon masovnih napada u oblastima Rijada i Midnatha. Ovo je saopštilo Saudijsko ministarstvo energetike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine, da se danas odaje pošta svakom pripadniku američke vojske koji je služio u ratu protiv terorizma, kao i da se odaje počast vojnicima koji su upravo sada angažovani na tome da osiguraju da Iran, koga je nazvao najvećim svjetskim sponzorom terorizma, nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Ukrajinske vlasti počele su da obavezno evakuišu porodice s djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Izjave o navodnim namjerama Moskve da napadne Europu imaju za cilj da sebični evropski političari opravdaju dalje traćenje novca na pomoć Ukrajini i da obezbijede svoj opstanak na vlasti, ovo je izjavio Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije. Ukrajinske zalihe raketa vazduh-vazduh za lovce F-16, koje se koriste za presretanje ruskih dronova Geranj, približavaju se kraju, tvrde izvori iz bezbjednosnih struktura. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ima svoj stav, on ima svoj odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i teško da neko može na to da utiče, ovo je izjavio portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Na štirovniku u najvišem vrhu Lovćena izbio je požar velikih razmjera. U gašenje se uključila i vojska jer se vatra približila vojnom objektu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: A košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u polufinalu pripremnog turnira u Nikoziji rezultatom 89-87. Zvezdu očekuje duel sa Arisom u nedjelju od 14.45, dok će Olimpijakos igrati protiv Makabija. Košarkaši Partizana savladali su imenjaka iz Fuenlabrade sa 98-55 na otvaranju Open Air turnira u Beogradu. Partizan iz Fuenlabrade danas igra svoju drugu utakmicu na turniru protiv ekipe iz Istanbula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 13, u Doboju i Zenici 14, u Bijeljini i Tuzli 15, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 u Hercegovini do 30 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: kredita. Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Harry Chapin i I Wanna Learn a Love Song. Dobro jutro, dobri ljudi. Evo nas, stigli smo do dana koji nas podijeli više nego politika. Subota je, jedni radi, drugi ne. I odmah kreće ona klasična ljudska dinamika. Oni što rade ne vole, ovi što spavaju osjećaju, ne osjećaju krivicu, pa se malo zavadi, malo prigovara. I na kraju rezultat otprilike ostaje savršeno nepromijenjen. Svemiru je apsolutno svejedno da li danas kucaš račune ili buljiš u plafon. Zato ćemo danas laganijim tempom, nećemo žuriti nigdje, jer to je ono napisano, nepisano pravilo, pardon, šestog dana u sedmici. Znate, ono, subota. Umjesto da kuliramo, znam da uvijek napravimo sebi listu obaveza i to je nešto fascinantno kod ovog dana. Moramo da operemo auto, pa do prodavnice, pa da popravim policu koja stoji nakrivo još od prije 10-15 godina. Sami sebi postanemo najgori menadžeri. Zato danas smirite se, udahnite, što bi rekao čuveni filozof Seneka, a ne ovdašnji influenceri sa Instagrama i Facebooka i ne znam kako se zovu već, life coachevi. Ljudima najviše nedostaje upravo ono što imaju najmanje, a to je slobodno vrijeme. Tako da ukradite danas za sebe, pa ne znam, pola sata, sat, dva sata, pogledajte neku seriju, izbinđujte, kako se sad to moderno kaže, s obzirom da nam je sunce jutros obradovalo i oči i lice, eto, pokušajte da prošetate negdje pro gradu, da popijete negdje napolju kafu, da uživate u ovom svježem jutru. Sa vama, deda, Dragan,

Eddie Grant, dobro nam znani dečko koji nam je posudio i podario toliko pozitivnih vibracija kroz svoje singlove Living on the Frontline. E sad, kad smo već kod tog frontlina, danas nam slijedi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tako da nemojte da vas zavara ovo sunce koje nas je obradovalo jutros ponegdje. Danas sa slabim pljuskovima, ja pretpostavljam da će to biti uglavnom lokalnog karaktera. Najviša dnevna temperatura, što nam kažu podaci, između 20 i 25 stepeni u Hercegovini, naravno sunčano, i kod njih će ići i do 30 stepeni, jer pobogu oni su totalno druga, paralelna verzija svi u nas ovdje. A što se tiče tronojne prognoze, pa mogu vam odmah reći da je to poprilično šareno. U nedjelju, dakle 13. septembra, umjereno oblačno u Hercegovini, pretežno sunčano, kao što sam rekla, posebna vrsta priče. Jutarnje temperature kretaće se između pa nezgodnih 7 i 12 stepeni, u Hercegovini će ići do 18, dakle duks pod obavezno, a najviša dnevna temperatura šetaće se između 21 i 26 stepeni, tako da i dalje možemo da pravimo pauze od onih silnih vrućinčina koje su nas maltretirale, čini mi se, 150 godina, a ne 60 i nešto dana. U Hercegovini će ići sutra i do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano, uz umjerenu oblačnost, dakle oblaci će biti čisto kao dekoracija. Jutarnje temperature između 8 i 13, u Hercegovini do 17. Najviša dnevna temperatura, ona će biti između 21 i 26, dakle idealno vrijeme za neko šetkanje, za neko forsiranje nekih kafa na otvorenom, u Hercegovini do 29. Utorak, oblačno prije podne, ponegdje može pasti malo kiša, tako da slobodno izbjegavajte pranje auta. U Hercegovini slučajno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 9 do 14, dakle u Hercegovini do 18, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni, u Hercegovini do 30. I sve vam ovo govori da nam je septembar došao u totalno drugom izdanju nego što smo ga zamišljali.

0: danas u novom pregledu vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 korisnika, a više ih je teže ili lakše povrijeđeno. Odlazeći komandant KFOR-a Ozkan Ulutaš izjavio je da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji značajno poboljšana, ali da izazovi dalje postoje i naveo da KFOR nema mandat da odlučuje o otvaranju mosta na Ibru, već da je to na Evropskoj uniji i institucijama u Prištini, kada KFOR završi svoje stalno prisustvo na mostu. Ulutaš će na mjestu komandanta KFOR-a zamijeniti italijanski general major Robert Vergori. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Irana i zemalja Persijskog zaliva, na kojem će se razgovarati o rutama za komercijalnu plovidbu u Ormuskom Moreuzu. Rad naftovoda istog zapadu u Saudijskoj Arabiji obustavljen je nakon masovnih napada Huta u oblastima Rijada i Mindanaha. Ovo je saopštilo Saudijsko ministarstvo energetike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine da se danas odaje pošta svakom pripadniku američke vojske koji je služio u ratu protiv terorizma, kao i da se odaje počast vojnicima koji su upravo sada angažovani na tome da osiguraju da Iran, koga je nazvao najvećim svjetskim sponzorom terorizma, nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Ukrajinske vlasti počele su obavezno da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Izjave o navodnim namjerama Moskve da napadne Europu imaju za cilj da sebični evropski političari opravdaju dalje traćenje novca na pomoć Ukrajini i obezbijede svoj opstanak na vlasti, ovo izjavio Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov poručio je da će Ukrajina nastaviti da pojačava udare po teritoriji Rusije ako Moskva ne obustavi rat. Budanov je naglasio da će se Ukrajina suprotstavljati koliko god bude potrebno, jer se, kako on tvrdi, bori za svoje ljude, teritoriju i budućnost. Europa bi trebalo da se ugleda na Rusiju kao i na zemlje Afrike, Azije i Latinske Amerike koje poštuju svoju kulturu i pridržavaju se tradicionalnih vrijednosti, ovo izjavio unuk bivšeg francuskog predsjednika Charlesa de Gaulle i zamjenik predsjednika žirija mirovne nagrade Lev Tolstoj Pierre de Gaulle.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 3. mjesto u skoku u vis na ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Topićeva je preskočila 1,91 m, a Srbija u glavnom gradu Mađarske ima još 2 predstavnika. Danas na borilište izlaze Luka Bošković u skoku u dalj i Adriana Vilogoš u bacanju koplja. Odbojkaši Srbije startovali su pobjedom na evropskom prvenstvu. U prvom duelu sastali su se sa Estonijom, a izabranici Georgija Krecua bili su bolji sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1006 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 14, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95, ostate ponude potražite.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

još ću malo dodati nekih začina kada je sport u pitanju. Nova boja među fudbalskim kartonima se pojavila, i to crna. U Rumuniji sudije će od sad moći da pokažu crni karton, ali ne igračima, namijenjen je roditeljima i navijačima, odnosno njihovom ponašanju na utakmicama mlađih kategorija do 16 godina i do 7 godina. Fudbalski savez Rumunije uveo je pravilo zbog sve češćih incidenata na dječjim utakmicama, gdje odrasli izgleda ponekad zaborave da na terenu nisu oni ti koji igraju. Procedura je, kažu, vrlo precizna. Ako roditelji i navijači počnu da prave problem, sudija prvo prekida utakmicu i trenerima daje zadatak da smire tribine, a ako neprimjereno ponašanje se nastavi, ekipe idu u sločionice na 10 minuta. Ako ni to ne pomogne, onda izlazi crni karton i utakmica se trajno prekida. U ostalo, imali smo priliku da vidimo i na ovim našim prostorima kako se roditelji razračunavaju i obračunavaju na tribinama i mimo travnatih terena. Doduše, nekad je bilo i na travnatim terenima. Rumunija je tako postala prva zemlja čiji je fudbalski savez uveo taj karton posebno za ponašanje na tribinama. Hoćemo li sad malo do Holandije? I Holanđani su odlučili da publika mora da nauči osnovna pravila stadionskog ponašanja. Novi sporazum Fudbalskog saveza Holandije, tužilaštva i ministra pravde

i bezbjednosti Davida Van Vela predviđa da će utakmica biti trajno prekinuta ako se na tribinama koristi pirotehnika. Dakle, nema više ugasnite baklje pa nastavljamo. Od sad je poruka mnogo kraća, pirotehnika, kraj utakmice, svi kući. Pravilo dolazi nakon dešavanja na utakmici Kambura i Feyenoorda u kojem je bilo apsolutno svega. Navijači Feyenoorda koristili su veliki broj baklji, bacili vatromet. Dio pirotehnike je završio i u sektoru domaćih navijača. Jedna eksplozija dogodila se svega nekoliko metara od golmana Feyenoorda, dok je iz Kambura kasnije potvrđeno da je povređeno 5 navijača. Holandski ministar je poručio da je od sada pravilo jasno, a ako se koristi pirotehnika, utakmica se odmah prekida i svi mogu kući. Zvuči sad prilično jednostavno, fudbal se igra na terenu, vatromet za novu godinu, te dvije industrije ne moraju baš da sarađuju. I za kraj jedna priča koja je mnogo veća od sporta. Jesse Owens rođen je na današnji dan 1913. godine. Pravim imenom James Cleveland Owens odrastao u vrijeme one rasne segregacije, kada su škole, bolnice, restorani, javni prevozi bili odvojeni, a rasističko nasilje je dio svakodnevnog života. Kao devetogodišnjak je od same učiteljice dobio nadimak Jesse C. I greškom je napisala kao JC, pardon, a greškom je ona napisala Jesse, i tako je nastalo ime pod kojim će postati jedan od najvećih sportista 20. vijeka. Znamo već, bio je nevjerovatno brz, ali njegov put do vrha nije počeo u idealnim uslovima. Radio je posle škole, čistio, nosio pakete, a onda je 1936. u Berlinu radio nešto mnogo veće od osvajanja medalja. Pred očima Adolfa Hitlera i nacističke Njemačke, američki atletičar je osvojio 4 zlatne medalje. Crni američki atletičar, 100 metara, 200 metara, skoku dalje, štafeta 4x100. Rekoh, njegova priča je posebna za sport i posebna za sve ono što se kasnije izdešavalo. Možda je baš zato dobro s vremena na vrijeme vratiti se na ovu priču, ne samo zbog sporta, nego zbog toga što istorija ponekad najjasnije govori kada je ispričamo kroz čovjeka koji je samo trčao brže od svih.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Danas će biti obilježena godišnjica egzodusa oko 9000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekadašnjeg Srbobrana i okolnih mjesta. Manastos će biti služen danas u 11 časova u manastiru Glogovac, gdje se nalazi spomenik poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. godine u Bravnicama je ubijen 81 srpski civil, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. Zločin su počinili pripadnici regularne hrvatske vojske. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Sjedinjene Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću. Ovo je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Jemenski Huti konstruisali su rakete uz pomoć vještačke inteligencije, zloupotrijebivši sistem američke kompanije Anthropic. Razvoj raketa je samo jedan od primjera kako se vještačka inteligencija danas koristi u opasne svrhe. Anthropic je u izvještaju od oko 150 stranica otkrio kako je njihov sistem vještačke inteligencije Claude zloupotrijebljen posljednjih mjeseci. Ukrajinske vlasti počele su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći presrela i uništila 230 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tri osobe povrijeđene su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin nikada neće odustati od namjere da zauzme cijelu Ukrajinu. Cijene prirodnog gasa u Europskoj uniji su 12,2 puta više nego u Sjedinjenim Državama i nastavit će da rastu. Ovo izjavio specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, te ocijenio da je to posljedica politike evropskih zvaničnika i odustajanja od dostupnog ruskog gasa. Španska policija pritvorila je muškarca u čijem tijelu je prilikom kontrole na aerodromu u Palma de Mallorca pronađeno 109 paketića kokaina ukupne bruto težine oko 1350 grama.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

boy is gonna break your heart.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novim vijestima. Srbija neće moći da računa na podršku Hrvatske za nastavak pregovora i članstvo u Evropskoj uniji, ostane li na političkom putu kakav je pokazala na sahrani generala Ratka Mladića. Ovo je saopštio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Jandroković je poznat po tome što je u nekoliko navrata tokom svojih mandata dozvolio poslanicima desnice da uzvikuju ustaški poklič za dom spremni i da je održao minut ćutanja za haškog osuđenika Slobodana Praljka koji je popio otrov u sudnici tokom izricanja presude za počinjene ratne zločine. U New Delhiju danas počinje dvodnevni 18. summit asocijacije BRICS, čija je tema izgradnja otpornosti, inovacije, saradnja i održivost. Na marginama prvog dana summita ruski predsjednik Vladimir Putin održat će niz sastanaka. U večernjim časovima lideri BRICS-a prisustovat će tradicionalnim svečanom prijemu koji organizuje indijski premijer Narendra Modi. BRICS je međudržavna asocijacija koju su 2006. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a Južnoafrička republika se pridružila 2011. godine. Još nekoliko zemalja pridružilo se BRICS-u od 2024. Indija ove godine predsjedava asocijaciji po sistemu rotacije. Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, i to nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, objavio je Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, a ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Jemenski Huti konstruisali su rakete uz pomoć vještačke inteligencije, zloupotrijebivši sistem američke kompanije Anthropic. Razvoj raketa je samo jedan od primjera kako se vještačka inteligencija danas koristi u opasne svrhe, a Anthropic je u izvještaju od oko 150 stranica otkrio kako je njihov sistem vještačke inteligencije Claude zloupotrebljen posljednjih mjeseci. Ukrajinske vlasti počeli su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, objavio je BBC. Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći presrela i uništila 230 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tri osobe povrijeđeni su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nikad neće odustati od namjere da zauzme cijelu Ukrajinu. Biloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko najavio je nastavak provjera vojne gotovosti oružanih snaga, poručivši da će biti provjeren cijeli sistem, sve do mobilizacije. Lukašenko je dodao da se trenutno provjerava artiljerijska brigada nakon tenkovskih i motostreljačkih jedinica, uz poruku da se sve radi kao što će biti u ratu. Ruska hakerska grupa povezana sa državom koristila je američki sistem vještačke inteligencije Claude za cyber napade na više od 20 organizacija u Ukrajini i Europi. Ovo je saopštila kompanija Anthropic, grupa za koju se vjeruje da je povezana sa ruskim Midnight Blizzardom, koristila je vještačku inteligenciju za automatizaciju napada, za obilaženje bezbjednosnih sistema i preuzimanje WhatsApp naloga ukrajinskih zvaničnika.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Aleksandar Zverev nastavio je fantastičnu sezonu, plasirao se u finale US Opena, pošto je u polufinalu savladao Karena Khachanova sa 3-0. Zverev je tako izborio čak treće Grand Slam finale ove sezone, nakon što je osvojio Roland Garros i potom stigao do finala Wimbledona. Ukupno će mu ovo biti šesto finale na najvećim turnirima i drugo na US Openu, nakon bolnog poraza 2020. godine. Šveđanin Armand Duplantis osvojio je prvo mjesto u skoku s motkom na ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti, preskočivši visinu od 6 metara i 20 centimetara. Nakon osiguranog zlata, Duplantis je pokušao da preskoči i visinu novog svjetskog rekorda od 6 metara i 32 centimetra, ali ovoga puta nije bio uspješan. Mjesto pripalo je Grku Emanuelu Karalisu sa preskočenih 6.15, dok je treći bio Norvežanin Sondre Guttormsen sa 5 metara i 95 centimetara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 99, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru 17, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Malo smo zakoračili u ove nove zvukove, da tako kažem, Miley Cyrus i Flowers, jedan njen, sad već malo stariji hit. Ona sad više nije Cyrus, ona je samo Miley, tako da, eto, imajte to na umu ukoliko budete googlali gospođu ili gospođicu, gospođicu. E sad, nadam se da ste popili svoju onu prvu jutarnju kafu, pa i drugu, čisto da dođete sebi s obzirom da je subota. I imam priču koja će nam svima ekspresno podići pritisak, barem meni jeste, bolje od bilo kakvog kofeina ili nekog energetskog napitka, što je već popularno posljednjih dana. Pričamo o destilovanom apsurdu koji se dešava tu odmah iza ćoška pored nas. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ponovo izdalo ekološku dozvolu firmi iz Teslića za kopanje mrkog uglja na lokaciji Bukova Kosa. O tome smo pričali prethodnih mjesec i pol dana. I sad obično ljudi kažu, pa ok, šta je tu čudno, idemo naprijed, kopanje uglja, ekonomija radi, ljudi se zapošljavaju i tako dalje i tako dalje. Međutim, trik je u ovom. Okružni sud u Banja Luci do sada već dva puta poništio tu istu dozvolu. Sad pomislite samo kako izgleda ta scena. Sud, zvanične institucije, pravo, zakoni, ustav, sudije, slovo zakona i tako dalje i tako dalje. Sve te skupe riječi. Sjednu oni, prostudiraju papire i kažu, momci, ovo uništava prirodu, pravno, neispravno, ne, neće da može. I naravno, tu se uključi ministarstvo i kaže, ok, hvala na mišljenju, aha, jeste, važi, i 1. septembra im hladno napišu novu dozvolu. Dakle, genijalnost. Čemu uopšte služe sudovi ako svako ministarstvo može da tretira sudske odluke kao neobavezne savjete, savjete, ne preporuke, ne bilo što drugo, na blogu za samu pomoć ili nešto slično. To je kao da vas recimo policija zaustavi za pijanog za volanom, oduzme vam vozačku dozvolu, vi odete kod lokalnog moćnika, kažete, slušaj brate, ajde da mi to odradiš za 20, 30, 50 evra, i oni to srede i ti ponovo dobiješ dozvolu kao da se ništa nije desilo. Zakon je izgleda postao kao semafor u nekim gradovima, više kao smjernica nego kao obaveza, a sa druge strane te administrativne magije i magle, da tako kažem, imamo ljude iz udruženja Prijedor se budi, oni žive par metara od tog rudnika, 3 godine ne mogu da dišu jer tamo stoje 3 ogromne deponije lignita koje tinjaju same od sebe, znači ljudi umjesto kiseonika udišu periodni sistem elemenata. Naravno, iz kompanije imaju objašnjenje, kažu da se presuda Vrhovnog suda odnosila samo na geološka istraživanja koja su davno prošla, pa ugovor više ne postoji, i kažu da je prethodna dozvola pala zbog tih formalnosti. Upotrijebili su pogrešan termin, riječ remedijacija, pa su to sad fino administrativno ispeglali, no dozvola je potpuno legalna. Naravno, klasika iz priručnika za odnose sa javnošću, iza protesta ne stoji i briga za ekologiju, nego političke smjernice, politika, urušavanje političkog sistema itd. itd. Jer znate kako, kad vam 3 ogromne deponije gore pod prozorom i truju vam djecu, vi ne kašljete zato što nemate vazduha, nego vjerovatno navijate za neku političku partiju. U svakom slučaju, pošto su institucije nijeme, zakoni izgleda da važe samo za sirotinju koja zaboravi da plati parking kartu. Građani su u saradnji sa Centrom za životnu sredinu riješili da uzmu stvar u svoje ruke. Zato ako imate vremena i ako vam je stalo do elementarnog zdravog razuma i logike, danas tačno u 12 časova, dakle u podne, na gradskom trgu u Prijedoru se dešava veliki mirni protest, i to više nije stvar ni politike ni uglja, ovo je stvar dostojanstva. Ako ste blizu, prošetajte do trga, podržite ljude koji samo žele jedan nevjerovatan, nedostižan luksuz, a to je da udišu zdrav vazduh. Ostanite naravno i dalje uz prvi program Bigradija, a lokalnim vlastima želimo uspješno pronalaženje novih riječi u rječniku koje će zamijeniti termine kojim sud obori. U skladu s tim, jedna adekvatna muzička numera, Kolja, može malo sutra, može malo preko sutra.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Protest koji je bio najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odlaže se do daljnjeg jer je Evropska unija pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva prevoznika nezadovoljnih zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Navode da je postignut napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za vozače sa Zapadnog Balkana, tako je saopštilo udruženje prevoznika Međunarodni transport. Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Irsku, gdje ga očekuje jedna od najvećih bezbjednosnih operacija koju je irska policija do sada sprovela. Trump će u Dublinu razgovarati sa predsjednicom Catherine Connolly i premijerom Michaelom Martinom, dok su zbog njegove posjete najavljeni i protesti. Policija poručuje da će mirna okupljanja biti omogućena, ali da neće biti tolerisano narušavanje javnog reda. Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću. Ovo je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Persijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Ukrajinske vlasti počele su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Krematorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada. Ukrajinske oružane snage raspoređuju pripadnike i vojnu tehniku u zoni Černobilske nuklearne elektrane, tvrdi ruski bezbjednosni zvaničnik. Tri osobe povrijeđene su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov optužio je Veliku Britaniju da stoji iza ukrajinskog napada morskim dronovima na Sočiju, u kojem je prema navodima iz izvještaja povrijeđeno do 30 ljudi. Solovjov je napad nazvao terorizmom i ponovio ranije pozive na oštar odgovor prema Evropi, poručivši da Evropa treba da gori i da prijetnje postaju sve ozbiljnije. Nikada ne miješajte našu velikodušnost sa slabošću, poručio je bivši kanadski premijer Jean Chrétien Amerikancima povodom 25. godišnjice napada od 11. septembra. Chrétien je to izjavio u trenutku sve zategnutih odnosa Kanade i Sjedinjenih Država uz trgovinski sukob i ranije poruke Donalda Trumpa da bi Kanada mogla postati 51. američka savezna država, poručivši da će se Kanađani, što su više vrijeđani i pod presijom, snažnije zauzimati za sebe. Temperature mora u Španiji dostigle su ovog ljeta rekordne vrijednosti, pri čemu je više mjernih stanica na Mediteranu i duž španske obale Atlantika zabilježilo najveće vrijednosti do sada. Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice po morske ekosisteme i priobalne zajednice. Mjerna bova Dragonera na Balearskim ostrovima zabilježila je 5. avgusta temperaturu vode od 33 stepena, što je najviša vrijednost ikada zabilježena. Španija se ove godine suočila i sa ekstremnim vrućinama na kopnu. Na kopnenom dijelu zemlje i Balearskim ostrovima zabilježen je niz od 61 dana u uslovima tropskog talasa, što predstavlja rekord i premašuje prethodnje maksimum od 41 dana zabilježen 2022. godine. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: A
2: američki teniser Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev igraće u finalu US Opena. Shelton je do prvog Grand Slam finala u karijeri došao pobjedom protiv zemljaka Francisa Tiafoa sa 3-1 u setovima, dok je Zverev za treće ovogodišnje Grand Slam finale nadigrao Rusa Karena Hačanova sa 3-0. Finale je na programu u nedjelju od 20 časova. Juan Martin Del Potro dobro zna kako povrede mogu da promijene karijeru jednog vrhunskog tenisera, zbog čega je poslao jasnu poruku Janiku Sinneru i Carlosu Alcarazu. Osvrnuo se na probleme sa povredama dvojice najboljih igrača nove generacije. Nekadašnji osvajač US Opena smatra da Alcaraz i Sinner imaju jednu veliku prednost koju njegova generacija nije imala. Njih dvojica su toliko dobri da mogu da ne igraju 5 ili 6 mjeseci, a da ne izgube mnogo pozicija na ATP listi ili veliki broj bodova. Velika razlika je u tome što bih u moje vrijeme, kada bih se povrijedio i propustio 1 ili 2 turnira, pao sa 4. na 8. ili 10. mjesto na svijetu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Doboju i Zenici 21, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje u Podrinju sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 u Hercegovini oko 30 stepeni.
0: Ovo je zvuk koji vas ne

Da, da, Unchain My Heart, Set Me Free, Johnny Winter i Blues Brothers Horns, tako se zovu, jel? Nego, stigli smo do one druge polovine dana i na samom startu prelistavamo rođendane, prvo, onda ćemo dešavanja kroz današnji dan u istoriji muzike. 12. septembra, za početak, rođena su dva čovjeka koja su zadužila muziku svaki u svom žanru, ali sa jednom zajedničkom crtom, i jedan i drugi su tačno znali kako da natiraju ljude da osete nešto, bez imalo pretvaranja. Prvi na listi danas nam je George Jones, rođen 1931. godine. Ako volite country ili ako mislite da ga ne volite jer ga povezujete sa današnjim limunadama, samo da poslušate šta je radio George Jones. Zvali su ga Possum, odnosno u prevodu Opossum, jer je stvarno ličio na tu životinjicu sa onim razmaknutim očima i nosom, ali čim bi pustio glas, momentalno zaboravljate kako izgleda. Njegov glas je bio onaj čist suvi bol i iskrenost. Bio je u braku sa Tammy Wynette, što je bio country brak i snova, ali teška drama iz stvarnog života. Snimili su gomilu nekih hitova zajedno, pa su se razveli, ali su i nakon razvoda nastavili da pjevaju duete. Sad zamislite tu vrstu profesionalizma, pjevaš sa bivšom o tome kako ti je srce slomljeno i to zvuči kao, ne znam, milion dolara. Njegova najpoznatija pjesma He Stopped Loving Her Today govori o čovjeku koji je svoju bivšu ljubav prestao da voli tek onog dana kada je umro. Inače, Jones u početku uopšte nije htio da snimi tu pjesmu, tvrdio je da je previše tužna i da niko neće kupiti ploču u mrtvacu. Na kraju ga je producent jedva nagovorio i to je postala pjesma koja mu je bukvalno spasila karijeru i ušla u istoriju kao vjerovatno najbolja country balada ikad snimljena. George nas je napustio 2013. godine u 81. godini, ali te note ostaje i recimo White Lightning kao smjernica kako bi trebalo da zvuči country. A onda 1944. rađa se potpuno druga krajnost muzičkog spektra, Barry White. Znate kako kažu da svaki instrument ima svoju svrhu? Barry White je rođen sa glasom koji je zvučao kao da je neko stavio baršun preko bas pojačala. Onaj bariton, onaj fini glas, trostruki dobitnik Gremija, prodao više od 100 miliona ploča. 70-ih godina bio je sa svojim bendom Love Unlimited Orchestra, pa onda kasnije i solo. Pravio muziku koja je imala samo jedan cilj, da zbliži ljude. Pjesma poput Never Gonna Give You Up ili recimo Can't Get Enough of Your Love Babe postale su ta neslužbena himna za sve romantične večeri te dekade, a boga mi i kasnije. Iza tog glasa i ritma stajao je čovjek koji je fantastično razumio i aranžmane i produkciju. Barry White nas je napustio 2003. godine, ali ako vam ikad zatreba podsjetnik kako zvuči samopouzdanje i pravi soul i romantika, samo pustite neku njegovu pjesmu ili kompletan album, mislim, zašto da ne. Ajde da se vratimo do Georgea Jonesa. White Lightning, spomenula sam je, evo kako je zvučao.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Reko, kakav nevjerovatan vokal, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. A kad smo već kod rođendana, da nastavimo u istom stilu, na današnji dan rođen je i Neil Peart, čovjek koji je redefinisao šta uopšte znači svirati bubnjeve u rock'n'rollu. Rođen je 1952. godine u Kanadi, a muzički svijet ga zna kao bubnjara, perkusionistu i glavnog tekstopisca legendarne grupe Rush. Znate za grupu Rush, znate da to nisu bili obični tekstovi o izlascima i automobilima i tako dalje i tako dalje. Peart je pisao o naučnoj fantastici, o filozofiji, o književnosti, o ljudskoj prirodi generalno. A što se tiče samog bubnjanja, većina stručnjaka, kritičara i samih muzičara na planeti slaže se u jednoj stvari. Neil Peart je vjerovatno najveći rock bubnjar svih vremena. Njegove solaže na koncertima nisu bili samo udaranje po činelama, to su bile kompletne kompozicije unutar same pjesme, precizne poput recimo švajcarskog sata. Možda jedna interesantna, fascinantna činjenica o njemu, iako je decenijama važio za apsolutnog boga na bubnjevima i punio stadione, Peart je sredinom 90-ih godina odlučio da uzme časove kod jazz legende Fredija Grubera kako bi potpuno promijenio svoju tehniku i način držanja palica. E sad, zamislite taj nivo skromnosti i taj nivo posvećenosti. Na vrhuncu slave raspakuješ sve što znaš i učiš iz početka jer želiš da budeš još bolji. Sa bendom Rush je postao prvi rock band u istoriji koji je odlikovan ordenom Kanade. Nažalost, napustio nas je u januaru 2020. godine u 67. godini nakon trogodišnje borbe sa kancerom mozga. Ali ono što je ostavio iza sebe na činelama i bubnjevima, teško da će ikad ponoviti. 1981. godine, da spojimo sad nespojivo, na današnji dan rođena je Jennifer Hudson. Kakav ženski vokal. Njena priča je čist dokaz da vas jedan poraz ne definiše ako imate stvarni talenat. Publika ju je prvi put upoznala 2004. godine u emisiji Američki idol, odnosno American Idol, gdje nije pobjedila, ispala je rano, ali na opšte zaprepaštenje mnogih ponovo se vratila. Umjesto da odustane, samo dvije godine kasnije dobila je ulogu Effie White u filmskom musicalu Dreamgirls. Otpjevala je i odglumila tako da je pomela, ali bukvalno sve pred sobom, i osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu. Danas je Jennifer jedna od rijetkih osoba na svijetu koja ima takozvani EGOT status, što znači da je u svojoj karijeri osvojila sve četiri najvažnije američke nagrade, Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Dakle, od ispadanja u realityju do samog vrha industrije, čista snaga i glas koji apsolutno ruši zidove. Vratimo se do grupe Rush, vratimo se do singla pod imenom Tom Sawyer.

sve vam je rekla svojim vokalom Jennifer Hudson i Spotlight, prije toga Rush i Tom Sawyer. A ostaćemo i dalje u 12. septembru. Godina 1970. Bila je to velika subota na britanskim listama, odmah da vam kažem. Prvo su Smokey Robinson i The Miracles konačno dočekali svoj prvi broj 1 u Britaniji sa pjesmom A Tears of a Clown. Istog dana band Creedence Clearwater Revival zasijao je na vrh britanske liste albuma sa svojim remek dijelom Cosmos Factory. Inače, taj album se kasnije prodao u više od 3 miliona primjeraka, što je u to vrijeme bila stvarno ozbiljna naučna fantastika za band iz Kalifornije. Skok u 1975. Pink Floyd u Velikoj Britaniji objavljuje svoj 9. studijski album Wish You Were Here. Svi znaju naslovnu pjesmu i posvetu Sidu Barretu, ali

neverovatan mladi gitarista Randy Rhoads, koji je Ozzyu bukvalno udahnuo novi život. 83. engleski reggae band UB40 objavljuje svoj četvrti album Labor of Love. To je bio album obrada, a glavna stvar bila je Red Red Wine. Onda stižemo u 1989. koja je bila poprilično onako divlja. Američki hard rock giganti Aerosmith objavljuju svoj nevjerovatan album Pump. To im je postalo jedno od najprodavanijih izdanja u karijeri, sa hitovima tipa recimo Love in the Elevator, pa onda What It Takes, Jenny's Got a Gun, za koju su pokupili svog prvog Gremija. Istog dana 89. Bob Dylan izbacuje svoj 26. studijski album Oh Mercy, izdanje koje je kritika dočekala sa olakšanjem jer je označilo njegov veliki povratak u formu zahvaljujući sjajnoj produkciji koja je odradila svoj dio posla. E sad, između svih onih silnih velikih dešavanja, 2003. godine svijet je ostao bez jedne od najvećih figura u istoriji muzike. Napustio nas je Johnny Cash. Čovjek u crnom bio je definicija autoriteta, vokala, karaktera, riječi koja je izlazila iz njegove duše, iako je bio sinonim za country, bio je toliko velik da su ga svojatali i rockeri i bluzeri i folk muzičari, čak su mu kapu skidali i hip hoperi. I za sam kraj ove muzičke vožnje, 2008. Metallica objavljuje album Death Magnetic. Nakon kontroverznog albuma Saint Anger unajmili su legendarnog producenta Ricka Rubina, koji im je dao jednostavan ali genijalan savjet. Zaboravite što moderna muzika traži. Zamislite da pravite nastavak albuma Master of Puppets. Bend ga poslušao i vratio se svojoj pravoj, brzoj trash metal energiji, odnosno vratio se prvoj ljubavi. A mi se vraćamo do Smokey Robinsona, Tears of a Clown.

0: danas u novom pregledu vijesti. Protest koji je bio najavljen za 14. septembra na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odlaže se do daljnjeg jer je Evropska unija pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva prevoznika nezadovoljnih zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Navode da je postignut napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za vozače sa Zapadnog Balkana, ovo je saopštilo Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je danas u New Delhi gdje će učestvovati na 18. samitu BRICS-a i sastati se sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, to je saopštilo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Xi Jinping je najavio da će Kina preuzeti predsjedavanje BRICS-om 2027. godine, a na samitu BRICS-a koji se održava danas i sutra u New Delhiju najavljeno je da će lideri razgovarati o jačanju saradnje među članicama grupe i međunarodnim pitanjima. Sjedinjene Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, i to nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, to je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odgođena je za oktobar. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Perzijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev uputio je ozbiljne prijetnje jednoj članici NATO-a. Litvanija bi, prema njegovim riječima, mogla da nestane sa karte svijeta ako dozvoli mogućnost razmještanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. U Litvaniji je ponovo aktualizovano pitanje ukidanja ustavne zabrane nuklearnog oružja. Moskva se nada da će napori Sjedinjenih Država za očuvanje mira uroditi plodom, izjavio je pressekretar ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Ukrajinski dronovi napali su jutros industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari, a u napadu u gradu Tangaroku u regiji Rostov izbili su požari na 4 poslovna objekta. Ukrajinske oružane snage raspoređuju pripadnike i vojnu tehniku u zoni Černobilske nuklearne elektrane, tako tvrdi ruski bezbjednosni zvaničnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su događaji u Europi, uključujući i pobjedu krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini, rezultat sistemskih grešaka globalista na zapadu. Također je naglasio da je zapad kriv za sukob u Ukrajini jer je neprestano pritiskao Moskvu i nastojao da uvuče Ukrajinu u NATO savez. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru u staračkom domu u gradu Viljakomuj u Čileu, a 10 je evakuisano. Ističe se da je otvorena istraga kako bi se utvrdio uzrok požara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Večeras je na programu veliki derbi. Borac će dočekati zahuktali Zrinski. Mostarci su upisali svih 6 pobjeda, trenutno imaju 8 bodova više od Borca koji ima utakmicu manje. Banjalučani su međutim na svom terenu 100% i upravo pred svojim navijačima tražit će rezultat koji bi ih vratio u borbu za vrh. Utakmica Borac Zrinski na gradskom stadionu u Banjaluci na programu je večeras od 20:45. Američki teniser Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev igraće u finalu US Opena. Shelton je, da podsjetimo, do prvog Grand Slam finala u karijeri došao pobjedom protiv zemljaka Francisa Tiafoa sa 3-1 u setovima, dok je Zverev za treće ovogodišnje Grand Slam finale nadigrao Rusa Karina Hačanova sa 3-0. Finale je na programu u nedjelju od 20:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 52 i u Tuzli sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 22, u Zenici 23, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25 u Hercegovini, oko 30 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušan.

0: stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Running grunt, I've heard.

dobri moji ljudi, spominjali smo Pink Floyd u prošlom satu i svirali smo Wish You Were Here. Sad ćemo da ih spomenemo u totalno drugom kontekstu. Dakle, pričamo o prioritetima u životu. Znamo da je muzička oprema skupa. Kupiš gitaru, kupiš pojačalo, pa pedale, pa dok trepneš u dugovima si do guše. Ali, barem su trzalice jeftine, jel da? To je ona plastična sitnica koju kupiš za tipa 2 marke, 3, 5, izgubiš je posle 5 minuta u džepu ili ti upadne u, recimo, gitaru i nestane u drugoj dimenziji. E pa, Pink Floyd i britanska kraljevska kovnica novca, odnosno Royal Mint, rješili su da nam objasne da smo sirotinja koja nema pojma o životu. Pazite ovo, Royal Mint je izbacio kolekciju posvećenu legendarnom bendu i u nju su uvrstili trzalicu od čistog zlata. I to ne bilo kako, nego ukrašenu onom čuvenom prizmom sa omota albuma The Dark Side of the Moon. Napravili su svega 10 primjeraka, a cijena... Cijena sitnica 4750 funti, odnosno, izračunala sam ovdje, zato sam malo zakasnila, 12.700 maraka za komad zlata veličine, pa ne znam, otiska prsta ili tako nešto. Zamislite tog lika koji to kupi. Sad logično bi bilo da to staviš u sef iza neprobojnog stakla sa laserskim obezbjeđenjem, posebnim kodovima i tako dalje. Ali ne. Genijalci iz kraljevske kovnice ponosno ističu, pažljivo smo zakosili ivice, trzalica je potpuno funkcionalna. Naravno da jeste, jer šta ima bolje nego da uzmeš komad čistog zlata od eto, skoro 13.000 maraka i njime divljački udaraš po, recimo, čeličnim žicama od nekih 10-15 maraka. Za nas sa jeftinijim ulaznicama, što se kaže, napravili su i srebrnu verziju za 130 funti, to dođe negdje oko 285 maraka i bakarnu za 40 funti, odnosno nekih 88 maraka, što i dalje, jel te, mnogo za trzalicu, ali zlato je vrhunac. Ova njihova saradnja počela je u maju kada je dizajner Henry Gray osmislio prigodni, adekvatan novčić sa onom istom prizmom iz 1973. Znate kako opravdavaju ovu zlatnu trzalicu. Kažu, htjeli su da odaju počast legendarnom solo dijelu Davida Gilmora u pjesmi Time, i to je divno, stvarno je dirljivo, ali slatko, ali mislim da je Gilmore taj solo odsvirao sa običnim parčetom plastike, a ne sa investicionim zlatom zbog kojeg moraš da podigneš drugi stambeni kredit. Tako je jedan od najslavnijih omota u istoriji roka pokazao koliko toliko mali u stvari da stane između dva prsta, a toliko skup da bi prosječan gitarista dobio blaži srčani udar prije nego što uopšte pokuša da odsvira prvi akord. Zamislite da ti padne na bini negdje u mrak, pa cijeli bend bi prekinuo koncert, palila bi se rotaciona svjetla, forenzika bi češljala podlogu da nađe trzalice. Dakle, čuvajte svoje plastične trzalice od pola evra, euro, 5 evra, uživajte u muzici, a ako sretnete nekoga ko svira zlatnom trzalicom, molim vas, provjerite mu puls obavezno.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Vrijeme danas, subota, 12. septembar. Umireno do pretežno oblačno sa povremenim slabim pljuskovima, najvišom dnevnom temperaturom između 20 i 25 stepeni, tako su nam još jutros rekli hidrometeorolozi, a Hercegovina standardno, kažu, uživa na tropskih i do 30 stepeni. E sad, tako su nam rekli jutros, vi vidite kroz svoje prozore kakva je trenutna situacija, a što se tiče rasporeda temperatura, to sve izgleda ovako. U Banja Luci je 23 stepena i evo sunce, nešto dekoracije gore na nebu imamo od oblaka. Vazdušni pritisak 1006 milibara i vetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 19 stepeni, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Tuzla svi po 22, Zenica 23, Mostar, Neum, Trebinje 28 stepeni. E sad, dakle, zvanično smo u onom dijelu godine kad ujutru izađete iz kuće, ne znam, u nekom debelom duksu, u podne nosite duks oko struka kao modni promašaj tamo iz 90-ih, a popodne vas uhvati pljusak jer ste naravno zaboravili kišobrane. Ali prije nego što počnete da kukate na oblake, da vidimo šta nas čeka u naredna tri dana, i vjerujte mi, situacija uopšte nije loša ako niste profesionalno gunđalo kao recimo ja. U nedjelju, sutra, čeka nas umjereno oblačan dan, dok je u Hercegovini pretežno sunčano, barem će biti. Jutro će vas natjerati da se dobro pokrijete, jer se temperature spuštaju između 7 i 12 stepeni u Hercegovini, podnošljivih do 18, ali zato preko dana idemo do sasvim prijatnih 21 do 26 stepeni, na jugu ponovo do 30, savršen dan. Dakle, da izađete napolje i pravite se da imate aktivan socijalni život, društveni život. Ponedjeljak, početak radne sedmice, donosi sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature se kreću od 8 do 13 stepeni, u Hercegovini do 17. Maksimalne dnevne ostaju u onoj zlatnoj sredini, da tako kažem, između 21 i 26 stepeni, na jugu do 29. Dakle, nemate nikakav ekološki izgovor da zakasnite na posao ili da budete loše raspoloženi. Sunce je tu, pomirite se sa sudbinom. U utorak, prije podne, stiže malo više oblaka, lokalno može pasti neka kap kiše. Eto, da nas podsjeti da je jesen tu negdje pred vratima. Hercegovina ostaje u svom paralelnom univerzumu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutra donose od 9 do 14 stepeni, na jugu do 18, dok će ona najviša dnevna temperatura biti između 20 i 25 stepeni u Hercegovini do 30. Dakle, spakujte taj kišobran just in case, za svaki slučaj, nemojte da vas oblaci iznenade kao da živite na Jupiteru, i naravno ostanite uz prvi program Big Radio.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Ako fini momci, Bee Gees i Massachusetts, prije toga The Zombies, She's Not There. ljudi, ja bih da završavam ovo. To je to, gasimo, dobro, ugasili smo davno svetlo, ali gasimo mikrofon. Sa onom prepoznatljivom odjevnom numerom. Dakle, gasimo ljudi sve ovdje. Ja bih zvanično da završim ovu smjenu jer je kraj, dosta je bilo, dosta i mene, a vjerujem da je i vama puni džepovi i puna kapa. Znači, ozbiljno vam kažem, mi mali ljudi ovdje na radiju iza mikrofona, iza miksete i vi tamo što nas slušate preko aplikacija dok psujete.

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je danas povodom 31. godišnjice progona i stradanja Srba iz 13 zapadnokrajiških opština da se mora pamtiti progon 150.000 Srba i više od 2.000 ubijenih. Veliki zločin nad Srbima na području Zapadne Krajine koji se desio prije 31. godinu po svojim razmjerama i posljedicama predstavlja jednu od najvećih katastrofa srpskog naroda 90. godina prošlog vijeka. Po posljedicama je jednako tragičan kao i zločin počinjen nad Srbima iz Gornje Krajine u zločinačkoj akciji Oluja, naveo je Linta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na izjavu izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani Ratka Mladića, generala Ratka Mladića, dokaz koliko je društvo bolesno. Kad Tonino Picula za neko društvo kaže da je bolesno, a ne govori o sebi i svom društvu, onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. To je, ne zaboravite, onaj čovjek sa automatskom puškom koji se hvali kako je ubijao Srbe u Oluji, dodao je Vučić. Prva velika pobjeda Srba na Solunskom frontu, bitka na Kajmakčalanu, započela je ofanzivom srpske vojske prije 110 godina, 12. septembra 1916. godine. Preko Kajmakčalana, vrha planine Nidže, protezala se u to vrijeme granična linija Srbije prema Grčkoj. Otuda je pobjedom na Kajmakčalanu započelo oslobađanje prvih stopa okupirane Kraljevine Srbije. Kako se govorilo, otvorena je kapija otadžbine. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je danas otvarajući u New Delhiju sastanak šefova država ili vlada zemalja članica BRICS-a da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odgađa. Pravo glasa, liderske pozicije, politički prioriteti u financijskim institucijama moraju biti u skladu sa savremenim ekonomskim realnostima, naveo je premijer Indije. Sasvim je logično da autoritet i uticaj BRICS-a u svijetu rastu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na samitu bloka u New Delhiju. Unipolarni sistem međunarodnih odnosa koji je služio uskoj grupi zemalja postaje prošlost. Odnos snaga se pomjera u korist novih centara rasta na globalnom jugu i istoku, istakao je ruski predsjednik. Za napade na naftovode u Saudijskoj Arabiji najvjerovatnije odgovoran Iran, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je dodao da su ga jemenski Huti, koji su saveznici Irana, kontaktirali i nagovijestili da ne žele da se Sjedinjene Države direktno uključe u sukob. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Persijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Ruske snage oslobodile su još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Rusko ministarstvo je također saopštilo da su pogođeni vojno-industrijski objekti širom Ukrajine, uključujući metalurške pogone u Dnjepropetrovsku, Krivom Rogu i Zaporožju. Obnavljanje trgovinske i ekonomske saradnje s Amerikancima donijelo bi značajne koristi Rusiji i Sjedinjenim Državama, ali trenutno ne postoje zajednički mehanizmi za to, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je napomenuo da postoji značajno interesovanje za trgovinske i ekonomske projekte na korporativnom nivou. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin optužio Europsku uniju za pokušaj čiste otvorene pljačke zamrznute ruske imovine, poručivši da nikakve odluke europskih institucija to ne mogu opravdati. Američki novinar Tucker Carlson tvrdi da je Zapad okrenuo leđa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog dva poteza. Obračuna sa oligarsima koji su nakon raspada Sovjetskog saveza preuzeli državnu imovinu i njegove podrške obnovi pravoslavlja u Rusiji. Carlson smatra da je posebna podrška tradicionalnom hrišćanstvu zasmetala zapadnim elitama jer vjernici, kako je rekao, odanost Boga ustavljaju iznad lojalnosti državi i političkim strukturama.

0: večera se na programu veliki derbi. Boras će dočekati zahuktali Zrinjski. Mostarci su upisali svih 6 pobjeda i trenutno imaju 8 bodova više od Borca, koji ima utakmicu manje. Utakmica Boras Zrinjski na gradskom stadionu u Banja Luci na programu je večeras od 20:45. Ekipa britanskog Williamsa našla se na meti kritika poslije treninga u Madridu. Čelnici Williamsa su odlučili da proslave povratak trke u Madrid sa retro dizajnom bolida. Umjesto pozitivnih reakcija dobili su kritike. Carlos Sainz i Alex Albion su vozili bolide koji su bili u bojama inspirisani periodom kada je sponzor tima bila porodica Bin Laden. Bila je to posveta bolidu iz 1981. godine sa kojim je Williams osvojio titulu u konkurenciji konstruktora. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton imao je nezgodu na posljednjem treningu u Madridu. Britanac nije iskontrolisao bolid i zakucao se u barijeru, na svu sreću bez povreda. Kvalifikacije su na programu od 16:00, glavna trka se vozi sutra od 15:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli 22, u Doboju i Zenici 23, u Mostaru i Trebinju 28, a u Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme sutra, nedjelja 13. septembar, bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

www.travelabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

Nu l-am luat de sa ceaterii!